us. Hi. Jeg tenker på deg. Samme her. Hei. Setter så stor pris på alt vi har og at du er.